0: hvis en av munnen din begynner seg. Ja, det bare man å stoppe noen. Ja, det var en vitne hos, men hva du snakker av ord, sier seg. Ja, da så var det en skippes en kløte, ja, en boy.
1: Oi, hva det da, dyr? Hva som er jobb, det er mer tvig.
2: En kikker man jo henne oppe, tror jeg.
1: Jo, jeg var forkøpende i mann, jeg var mye,
2: ikke? Ja, de flyger han ikke, sier hun da fire sangene.
1: Ja, de forkøpende han og høy,
2: ikke? Hadde han å hoppe inn en flit? Han skal noe rusk,
1: hva? Ja,
2: mann, jeg må. Ekte ord,
1: ikke? Jeg får ikke folk, mann,
2: jeg må. Men det er ikke vitt med
1: rusk, jeg må. Jo, mann, ei.
2: Skrik ikke mer, Nymo, kom.
1: Tut ikke en skrut. Ikke det, la seg her. Ja, ni, måkene med vekse her,